जयस्तेषां पराजयः एषामिन्द्रेवरश्यामो हृदयम् खड्गं चक्रगदे सुजापपरिधाम् चूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं शङ्खदधे करस्त्रिनयनाम् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि बालस्य देवताभ्यो नमः सत्राणि रूपमशिनो ध्यातम् इखं निघाणः मम महिघाणः सर्वलोकम् करते हुए अंदर